0: armé.
1: Reka out, dosos. Fatumana, losos. Noch sech lore verb, klosos. Reka sella voller bossos. Robe, pow. Braka shendi, fuck it snow. Ik ben.